0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген метал черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы метал. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50-07-95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

0: Учим казахский язык легко.
1: Жылқы жылы год лошади. Жылқы жылы жақсылыға келсін. Пусть год лошади принесет добра. Жылқы жылы год лошади. Жақсылыға келсін. Принесет добра. Жылқы жылы жақсылыға келсін. Жылқы жылы год лошади. Жақсылыға келсін. Принесет добра. Жылқы жылы жақсылыға келсін.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгірхан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жаялдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талап». В-третьих, на сайте talap.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Metal Invest. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241 30.

біз деп өмір неге ұнамайды? Кідірме, ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 500795.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз мен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06. Радио ОК. Место не для грусти. 106 FM. Радио.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба? А мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. «Этал» доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы? Звоните. Да-да, можно прямо сейчас. «Металл Инвест». Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база «Металл Инвест», 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? «Талап» акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та «Талап» акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. «Талап» акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлдеқайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Но мы с тобой не выключаемся из Инстаграма, потому что он как вот поставили нам, наш режиссер как поставил, и уже пока не выключит, оно так будет звучать и играть, и показывать все, что у нас здесь происходит в студии. И мы продолжим с тобой разговор. То есть чуть-чуть сейчас еще коснемся личных таких вопросов, чисто тебя, а потом уже перейдем больше к творчеству. Так что, друзья мои, кто здесь, пишите, спрашивайте. Вот человек только начинает свой путь, поэтому, наверное, интересно знать, как же все-таки это происходит.
1: Жарнама. Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
1: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.

0: Обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талап». АО «Талап» здесь ценят людей.
1: Бергелусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді. Тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Шырша елка. Шыршаның шамы жанды. Огни на елке зажглись. Шырша елка. Шамы жанды. Огни зажглись. Шыршаның шамы жанды. Шырша елка. Шамы жанды. Огни зажглись. Шыршаның шамы жанды.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: жуть. Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
1: «Металлинвест», крыша есть.
2: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай, зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Поставь дела на паузу.

Азаздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Медал Инвест компаниясы. Медал жабыққыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Медал Инвест базасы. 241-30. Медал Инвестте шатыр бар.

0: сенің қалаңның толқынында Окей радиосы.
1: На волне твоего города. Радио Окей.
2: Артур сахнада, қарсаңызда.

0: Учим казахский язык легко.
1: Жылқы жылы год лошади. Жылқы жылы жақсылыға келсін. Пусть год лошади принесет добра. Жылқы жылы год лошади. Жақсылыға келсін. Принесет добра. Жылқы жылы жақсылыға келсін. Жылқы жылы год лошади. Жақсылыға келсін. Принесет добра. Жылқы жылы жақсылыға келсін.
0: Учим казахский язык.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Алсу құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуыға тексеріліп тұрыңыз. Айтуыға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Қайырлы кеш, құрметті тыңдарман. Жалпы өмірде бір-бірімізбен озу емес, бір-бірімізге қолдау көрсету өте маңызды. Біреудің қуанышына қуана білу, қиын сәтінде жанынан табылу үлкен адамгершілік. Жақсылық жасаудан жарысса, қоғамымыз да мейірімді бола түсер еді, достар. Әр қайсымыз бір адамға болса да қуаныш сыйлайық. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Оке Радиосы. Алдағы эфир көлемінде сіздермен бірге қызықты әңгіме, әсем ән және керемет ойын ойнайтын боламыз. Сондықтан да біздің эфирмен, біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар. Алда талай қызық бар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Я достар, жалпы өмірдің мәні әр адам үшін әртүрлі. Біреу үшін ол отбасы, біреу үшін еңбек, енді біреу үшін арманға жету. Бірақ бәрімізді біріктіретін бір ғана нәрсе бар, ол адам болып қалу. Қай жағдайда мейірімділік танытып, адалдықты серік етіп, айналамызға жақсылық сыйлай білсек, өміріміздің мәні де сәні де арта түседі достар. Әр күніңіз жүрекке жылулық сыйлайтын сәттерге толы болсын.

Жалпы достар, кешегі күн тарих, ертеңгі күн жұмбақ. Ал бүгінгі күн бізге берілген ең қымбат сый. Сондықтан бүгінгі күнді бос уайыммен емес, пайдалы істермен өткізген жөн. Біреуге қуаныш сыйлаңыз, жаңа нәрсе үйреніңіз, жақындарыңызбен уақыт өткізіңіз. Себебі бүгінгі жақсы ісіңіз ертеңгі қуанышыңыздың бастауы болуы әбден мүмкін. Жалпы адам жүрегінде ең әдемі қасиеттердің бірі ол мейірім. Мейірімді адам айналасына жарық сыйлайды. Кейде біз ауыз жылы сөз айтқанымызбен немесе кішкентай ғана көмек бір адамның бүкіл күнін өзгертіп жіберетінін ұмытып жатамыз. Сондықтан жақсылық жасаудан жалықпайық, достар. Өйткені мейірім ешқашан азаймайды, керісінше көбейеді, достар.

Жалпы достары, кейде асығыстықпен қабылданған шешім кейін өкінішке әкелуі әбде мүмкін. Ал сабыр сақтай білген адам жағдайды дұрыс бағалап, дұрыс шешім қабылдайды. Сабыр әлсіздік емес достар, керісінше адамның ішкі күшінің белгісі. Қандай жағдай болса да сабыр сақтап жақсылықтан үміт үзбей. Өзіңізді ешқашан өзгелермен салыстырмаңыздар, достар. Әр адамның өз жолы, өз арманы, өз бақыты бар. Біреу тез жетістікке жетеді, ал біреуі уақыт өте келеді. Ең бастысы өз бағытыңыздан жаңылмау, өзіңізге сеніңіз. Сонда өмірде сізге өз мүмкіндіктерін ашады, достар.

0: айтпақшы.
1: Әлемдегі ең көне шам Ливермор өрт сөндіру бекетінде Калифорнияда табылған. Ол 115 жылдан астам уақыт бойы қосулы және бүгінгі таңға дейін әлі де сөндірілмеген.
0: Айтпақшы.

Иә, достар, кейде өміріміздегі ең маңызды адамдарға алғыс айтуды кейінге қалдырып жатамыз. Ал шын мәнінде рахмет деген бір ауыз сөздің өзі адамның көңілін көтеріп, жүрегіне қуаныш сыйлай алады. Бүгін сізге жақсылық жасаған жандарға алғыс айтып көріңіз. Алғыс айтылған жерде сыйластық пен береке артады. Құрметті тыңдарман, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:33 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын өткізетін боламыз. Шілде айындағы сыйлық дәл сізді күтеді, достар.

0: күн сайын сағат 8:30 және 18:30 нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін тағы да бір түсіндіріп өтейін. Мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, әнді немесе әншіні айтсаңыздар. Мен сіздерді біздің ОК радиосының белсенді тыңдармандары қатарына есімдеріңізді енгізетін боламын. Егер де есімдеріңіз көбірек аталса, біздің ОК радиосы сізге арнайы сыйлық беретін болады. Жақсы ма? Ендеше түсінікті болса, сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап ойланып көріңіздер, достар.

0: Нам вас или...
1: Алло, вверх, наш базар, нам вовне срочи. Куда нашли ты правда? Сдар пошли, кто не был рен, алло, враг.
2: Иә, құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, қандай әнші немесе қандай ән деп ойлайсыздар? Мінекі хабарламада келді, тыңдап көрейік. Ассаламу алейкум, кеш жарық.
3: Уағалейкум, ассалам.
2: Біздің тұрақты тыңдарманымыз Мақсат Мырза, қалыңыз қалай, жақсысыз ба?
3: Керемет.
2: Бәрекелді.
3: Ауырайда күшті болып тұр.
2: Ауырайда өтте керемет болып тұр, иә.
3: Өлеңде оңай
2: жерлеп отырған сияқты. Оңай таптыңыз ба?
3: Музыка
2: соқ. Аха, ендеше сіздің жауабыңызды естіп көрейік.
3: Райым Артуру керек. Азабырат қайғаға келесі астана.
2: Дәл өзі, дәл өзі. Өте керемет. Жиі тыңдайтын болып тұрсыз ғой, Райым Артурды да?
3: Өзіміздің жерлестеріміз қалай.
2: Әне, дұрыс, өте дұрыс. Мақсат Мырза, сіздің кешегі қоңырауыңызды мен көрдім, бірақ сіздің қарсыласыңыз Аслан Мырза сізден бұрын хабарласып үлгерді. Сол себепті сіздің қоңырауыңызды ала алмадым. Бүгін сіз үлгердіңіз. Өте керемет. Жақсы, сіздің теке тірестеріңіз өте қызық негізі. Осылай осы қалпыңыздан таймаңыз, жақсы ма? Сіздің есіміңізді тізімге енгізіп қоятын боламын. Хабарласқаныңызға көп-көп рахмет. Қайырлы кеш болыңыз. Және де біздің Мақсат Мырзамыз дәл тапты, бұл Райм Артур ана әні болатын. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: Жарнама.
1: Реклама.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Я, достар, байлық тек ақшамен өлшенбейді. Адамның шынайы байлығы оның кең пейілі, таза ниеті, адал достарымен аман отбасы. Осындай құндылықтарды бағалай білген жан өзін ешқашан кедей сезінбейді. Бақыт жүректің байлығында, достар. Уақыт қайта оралмайтын қазына. Сондықтан әр күнімізді мағыналы өткізуге тырысайық. Бүгін басталмаған іс ертең де кейінге қалуы мүмкін. Армандарыңызды кейінге ысыра бермеңіз. Бүгін жасаған бір қадам ертең үлкен нәтижеге жеткізуі мүмкін, достар. Құрметті тыңдармандар, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды, достарыңызды немесе туған туыстарыңызды құттықтасаңыздар болады. Туған күнімен құттықтасаңыздар болады, немесе алыста жүрген достарыңызға, жақындарыңызға сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазыңыздар. Ал біз болсақ асыға күтеміз.

0: сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.
1: Көргенде сені ойладым, бақыттың өзі екенде.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол

0: қымбатымды бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл инвест базасы. 241-30.
1: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
3: Радио ОК на часах.

0: Мозда.
1: Я, құрметті тыңдармандар, біз мінекей өзіміздің керемет айдарымыз тағы да туған күнімен құттықтауға келіп жеттік. Қазір мен сіздерге бізге келіп түскен тағы да бір керемет тілектер кезеңімен бөлісе кетейін. Қазір күте тұрыңыздар, құттықтай. Құрметті тыңдармандар, мына жерден телефонды ашып алайын, одан кейін бөлісетін боламын, достар. Осылай дәл осылай сіздер де өздеріңіздің тілектеріңізді жазсаңыздар әбден болады, достар. Қазір күте тұрыңыздар, мына жерде телефонымыз кішкене ғана бізді подводить етіп жатыр. Құрметті тыңдармандар, сіздер де дәл осылай біздің келесі аптаға туған күн тілектерін жазсаңыздар әбден болады. Ол үшін білесіздер, біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазсаңыздар болғаны, біз бірден бұл тілектерге үн қататын боламыз. Мінекей телефонымыз қайта орнына келді. Бөлісе кетейін. Бүгінгі туған күн иесі Гүлнар. Туған күніңіз құтты болсын. Жаңа жасыңыз мол қуаныш пен бақыттың бастауы болсын. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға құт береке тілейміз. Жүзіңізден күлкі кетпей, өміріңіз тек жақсы жаңалықтарға толы болғай. Ізгі тілектерін жолдаушылар: қызыңыз Айым, ұлыңыз Нұрсұлтан, келініңіз Әсел, немерелеріңіз және барша отбасыңыз. Өте керемет. Және тағы да бір тілегіміз бар. Ардақты Әлібек мырза, туған күнің құтты болсын. Өміріңнің әр күні сәттілікке, қуанышқа және жарқын сәттерге толы болсын. Армандаған мақсаттарыңа жетіп, әр қашан жақындарыңның мақтанышы болып жүре бер. Денсаулығың мықты, бағың әрдайым ашық болғай. Осы ақ тілектерді жолдаушылар: сынып жетекшің Гүлмира апай, сыныптастарың Аружан, Ерасыл, Айдана, Дастан және барша сыныптастарың. Барша туған күн иелерін шын жүректен Окей радиосы құттықтайды, достар.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар, достар. Демалыс күндеріңіз өте керемет өтсін. Отбасыларыңызбен бірге болыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және Дәуке радиосы. Амандықта кездескенше, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазермен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

сенің қалаңның толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді